0: 戦争論にある万能生命線とは何かね。
1: よくわからん。
2: シナとの最終戦争では日本の戦略立場は不利にあるである。国土は小さく物資資源も持たない。ゆえに公園基地は建設が必至で、それこそ満州だ。満州の帰属を学者が何と言おうと、帝国にとっては満州征服は必要不可欠。シナの内乱は我々に好機をもたらすに違いないであろうに。
3: おい石原、でもな、蒋介石は蒋学良の支援を取り付けたそうじゃないか。中原の戦いですでに勝利を手にしたも同然だ。これで中国の内乱も一段落したと言えるんじゃないのか。
2: だがまだ内乱が起こったぞ。表面的に見ると蒋介石とは全くもって逆となることであるな。そしてすでに後世の大部分を握っている。
3: おい板垣、貴様よくあんな頭にいかれた奴と付き合ってられんな。
0: だが陸軍で唯一クラウゼウィッツの戦争論を理解し、そして実際に日本に応用ができる人物だ。
3: おい、あいつはな、陸軍幼年学校時代に美術の宿題に悩んで自分の一物を書いて出したバカ野郎だ。そんな奴に一体何ができるってんだ。
0: かけてもいいが2年以内に彼は日本中を圧倒させることをするだろう。

0: 杭州暴动不死，平江暴动不死，而今竟牺牲，堪恨大祸从天降。革命战争有功，游击战争有功，毕生何奋勇，好叫后世记君来。
1: 本部本部へ。二部部長、立川が信用へ牽制に来ている。計画はどうするか。どうするも、やるしかない。しくじった時はどうする。帰国軍法会議は免れん。断言しよう。蒋介石は動かぬ。どうするかは立川が去ってからにしよう。軍人たるもよ、何をごちゃごちゃと。 やるのか、やらぬのか。よし、やろう、やろう。

0: 新郎殿下、陛下にご奏上、内閣総辞職のお許しをお願いいたします。
1: 総辞職のお許しを。
2: お伝えしておく。
0: 殿下、陛下にご奏上、この老体では内閣の重責は負えません。
2: 今好んで組閣する政党がおらず、だからこうしてあなたに頼んでいるのだ。
0: 殿下、お助けしたくても、あの軍人らにはほとほと、何かあると暗殺だ。はあ、あの浜口の二の前はごめんです。
2: 軍部を困らせたりしなければ問題ない。
0: 陛下は品事変と関係者の談判に関わる解決をお許しになられるなら、私はお受けします。それが条件であります。
2: そう来るだろうと陛下はもうお見通しで、私が来たのだ。

0: 聞きたまえ。軍務も君に我慢の限界であると。
1: なんとずずしいやつでしょう。私は満州国建国を支持しました。上海造兵もしました。彼らの要求には全て応えてきたはずだ。それでもダメというのでしたら辞任する以外にはございません。殿下どうぞご理解を。
0: 辞任はならぬ。いいか、軍事費はいる。
1: もちろん私も解決を。ですが世界経済の恐慌と国内のこの不景気でこの金額は受け入れられません。殿下、彼らの再現なさをお止めください。今に国内経済が破綻します。
0: 自分で軍部に申せ。言いたいことは。
1: はい。国連が満州問題の調査中です。日本が世界の敵とならねばいいのですが。

0: 那我们的中国军代表停战协定意见书呢？彼らの停戦協定はどうなさいますか？我々にはそれを参考する価値はない。
1: 他们认为没有参考的价值。
2: 你们太武断了，我们是在谈判。
3: 話し合いに来てると言っています。
1: お前たちは署名するかしないかの権利しかないんだ。
3: 我们只有签或者不签的权利。

0: 大佐、前は状況あります。
1: いえ。
0: 我々偵察部隊からの情報によると、前方の方は中国軍の臨時的の検査があります。検査が厳しくて通せないです。
1: 実、計画ではこの道を従って永寿林へ向かう。だが検査を取ることできない。回り道をしかできない。
0: 遠余りすると時間はかかりすぎ、案内者を探さないと。しかし、
2: 这是我应该做的。乡亲们，这里还是很危险，大家抓紧时间赶路。啊，
3: 谢谢，谢谢。
2: 快快快快快快，鬼子的部队就在后面。
4: 快点快点，
2: 大家抓紧赶路，
4: 大家走安全
2: 才安全。快走吧，走走走走。
0: 計画の邪魔だ。どうします？
1: あいつの口は南京人だ。
0: 南京人。
1: いいチャンスだ。
0: チャンスですか？
1: 阿达，
2: 刚才救我的那个人呢？
4: 哎，少爷，那不是在那儿呢吗？
5: 这位兄弟，
2: 啊，好好好，来了来了，
5: 好身手啊！
2: 啊，哎呀，长官，看你这身上的灰！
5: 哎呀，别客气啊！
2: 长官。真是多谢长官了，要不是你出手相助的话，在下我可就性命难保了。
5: 哎呀，都是过奖，不必多礼了。
2: 在下关鹏，看你们这架势，像是遇到难事了吧？
5: 关兄弟，听你口音是南京人。
2: 对，我是本地人，土生土长的南京人。啊，
5: 是这么回事，我们奉了上峰的命令，下午三点前要赶到野猪岭，眼下时间来不及了，我们必须抄近路，可一时半会儿找不到向导。
2: 哎呀，那你找我可

0: 最新情報によると野村大佐の戦闘部隊は順調に敵陣7番地域を通過しました。
1: よし、どうでもいい、伝令せよ、全軍進め。
0: はい、全速進め。

0: 突然停了。
1: 怎么了？
0: 连长，不会是小鬼子发现什么了吧？要不要带几个人过去看看？
2: 陈东进，传令下去，让弟兄们不要轻举妄动，谁也不要先开枪。
0: 是。
3: ここはもう一樹林だ。よく見ろ。敵の弾药倉庫。倉庫のはずだ。我らはここだ。こっからの距離は2キロ以内と思う。
4: はい。
3: 随分近づくだな。今から全員先導準備だ。いいな。
0: 分かったか。

0: 太傻。
1: 坂井君、君に感謝するぞ。君がいなければ、俺らは永住民に全滅されるな。
0: 大佐を守るのは我が責任です。光栄でもある。まだあいつのことを考えてるんですか。
1: そうだ。あんな同郷は見た中国人の中では初めてだぞ。もし奴の邪魔がないければ、現在俺らは辻城の上に立ってるはずだ。
0: 南京攻め込んだら、どんなにすごいでも必ず奴を捕まえる。頭を切って持ってくるんだ。
1: 南京に攻め込むなら、切るのはあいつだけじゃないんだ。

0: 坂井君、大佐、見ろよ。その前は紫金山だ。紫金山は南京に入る前に最高の壁だ。紫金山を取ったら南京は我々のものだ。古文公に貢献を始める。
1: はい。
2: 进入战斗位置，速度要快！
3: 是！
4: 来，快点，快点，
2: 把所有的机枪都架好，手榴弹码好，加固防御。

0: そうかか。申し訳ない。俺らは敵地に何度も攻撃したがまた取れないんだ。
1: 山崎君。
0: はい。
1: お疲れだ。休んでくれ。
0: はい。
2: 大佐、暗くなるので我らはどうします？
1: 今のフェイホイはもはや先細りである。
2: じゃあ暗くなる前にもう一度攻撃しましょう。
1: 決闘。
2: 決闘。
1: そうだ、やさらの決闘だ。
3: 医生怎么样？
4: 失血过多，怕是
3: 是紫金山，也是通往南京的必经之路。咱们飞虎营诞生于南京，南京的百姓就是咱们的衣食父母，咱们的兄弟姐妹。守住紫金山，就是守住了南京，也就是守住了我们的亲人。小鬼子想从这儿通过，只有一条路，那就是踏着我们的尸体。飞虎营就算是站到最后一人，也要守住阵地，守住紫金山，守住南京。
5: 誓死！

0: 管鹏，
1: そうだやつだ。
0: バカ！大佐，この恥は我慢できません。直ちに攻撃を開始。辻斎を取るんだ。
1: 敵は奮い立つんだ。我が軍はその逆だ。こんな時攻撃するなら負ける。伝令せよ。撤退。
0: 撤退。
1: 早くしろ。
0: はい。
1: じゃあ。